0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Тоа ќе биде се?
2: И уште скорвита макс за имунитетот.
1: А да пробате нешто многу подобро?
2: Ау, никако алергична сум.
1: На што?
2: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
1: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
2: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па нападна бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете скорвита или да чекаме осип?
1: Аскорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Поубаво е. Мир, љубов, спока, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска,

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански одрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил, шекерот под контрола.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: не знае.
1: Октомври е тука, нов лист од календарот, нови 31 ден пред нас. Добро утро до сите кои веќе сте релаксирано со Бубамара и со првиот утрински напиток. Добро утро и до сите вас кои што сте во брзање кон работа и до сите кои веќе работите или евентуално возите. Денес е 1 октомври. Ние секако дека ви посакуваме овој месец да ви донесе многу повеќе причини за насмевка, многу повеќе убави вести и моменти по кои ќе го паметите октомври со задоволство. Бидете заедно со нас, почнуваме нов месец заедно со добро расположение и музика што го прави утрото многу поубаво. До пладне заедно со вас, овој четврток се Надица Спасовска и Дејан Тренчевски.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-pensisko.mk.
2: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Буба Мара и ова утро е со вас на стартот на 10-тиот месец. Месец кој чека да го исполниме со убави нешта, убави моменти, приказни, насмевки и содржини. Денес е и меѓународен ден на кафето. Имаме уште една причина да не го прескокнеме утринското кафе, утринскиот ритуал, верувам за многумина од вас. Како вие го започнувате денот? Со турско, еспресо, капучино, нес, макијато? Буба Мара е тука додека ви утрински се подготувате, возите, го пиете вашето утринско кафе. Макијато е следната тема на Буба Мара.

Нов ден, нов месец. Пред нас денес е 274-тиот ден од годината, 44-ток. А октомври, на што ве асоцира? Може би на мирисот на печени костели, највар, на шарени улици, джемпери, дожд или може би октомври за вас има сосема друга приказна, некоја личност, роден ден, песна, место или спомен. Секако имаме 31 ден да ги спомнеме субави приказни, а Здравко Чолич има песна за месецов. Звучи вака. Октобар е, почиње сезона киша.

0: 90 години, грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје, здравието пред се.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Го сакам октомври, се подсетивме на Емил Ларсов, песна која му сиубава порака на стартот на 10-тиот месец годинава. Сонцето денес не изгрева 6 часот 31 минута, ке зајде во 18 часот и 16 минути. И ден кој според метеоролозите ни носи сончево време со слаб думерен ветер од северен правец и максимална температура до 25 степени. Уживајте во денов и месецов пред нас, сега е време за Хари Матахари. Октомври бил инспиративен и за него.

стихове. На стартот на месецот да ги поздравиме сите оние кои што слават роденден токму овој октомври. Луѓето родени во октомври се посебни. Истражувањата покажуваат дека децата родени во овој месец се добри во спортот и се посилни од своите врсници. Ова може да биде поврзано со зголемината производство на витамин D во бременоста. Луѓето родени во октомври имаат поголеми шанси да доживеат 100 години, докажани е дека имаат помалку здравствени проблеми, имаат помал ризик од депресија, кардиоваскуларни заболувања и помалку се склони кон алергии. Покрај тоа, тие се природни лидери. Излегува дека во октомври се родени повеќе американски председатели од кој било друг месец. И има уште многу интересни моменти за сите кои што се родени во октомври. Вие бидете заедно со нас, сека слушнете за некоја минута.

0: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте. Вредлива би мора
1: сва, троша кроз невере. Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17 октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk. Само с тобом ја упознао сам љубав. Марко Шкугор, 17 октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
2: Драги слушатели, добро утро. Денот започнува со најубавата музика на вашето радио Бубамара.
3: 102 FM.
2: Уживајте со нас.

Со Буба Мара го отвораме октомври, секој месец е различен на свој начин, со себе носи различни појави и случувања, па така и со луѓето кои што се родени месецов. Тие се разликуваат од сите останати по своите квалитети и предности. Уште еднаш ве поздравуваме сите кои што славите овој месец. Лицата родени во 10-тиот месец од годината се посебно романтични и за нив важи дека се одлични љубовници. Многу се смирени луѓе полни со оптимизам, имаат позитивни визии дури и во најтешките ситуации. Исто така карактеристични се и по тоа дека имаат висока емоционална интелигенција, харизматични се, гостопримливи, одлучни и важат за светла точка во секоја ситуација. Уште еднаш среќен роденден за вас и убав месец за сите останати.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа и сврли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Калиопи, бебе.

Не само што стартуваме нов ден и нов месец, туку го отвораме и со Меѓународен ден на музиката. Првиот Меѓународен ден на музиката се одржал на 1. октомври 75 година, со идеја музиката да ги поврзува луѓето, да потикнува културна размена, мир и пријателство меѓу народите. Интересно е што уште тогаш меѓу предложените начини за одбележување биле концерти, музички настани, радио и телевизиски програми. И еве не повеќе од половина век подоцна, повторно го славиме истиот ден со музика. А што би бил денот без песна? Среќен Меѓународен ден на музиката, да си мерак песна во следните минути на Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари.
6: Диши длабоко.

Оливер Драгојевич на Бубамара, 1 октомври, денес ден кога го празнуваме меѓународниот ден на музиката, ден посветен на уметноста која ги поврзува луѓето широм светот. Музиката е јазик што не познава граници, култури или националности, секогаш носи порака за мир, пријателство и радост. Создаден во 75-та година по иницијатива на меѓународниот музички совет при УНЕСКО, овој ден ни напоменува колку е важна музиката во нашите животи, како за личен развој, така и за градење заедници. И да, ќе зборуваме многу повеќе на оваа тема во следните минути. Вие продолжете да слушате Радио Бубамара и среќен меѓународен ден на музиката.

Марко Шкугор на Бубамара. Марко Шкугор премиерно во Скопје на 17 октомври во Македонската филхармонија. Со оглед дека денеска го празнуваме меѓународниот ден на музиката, слободно пишувајте ни која е вашата омилена песна која што сакате да слушнете на Бубамара. И факт, музиката не е само забавна, таа има и многу позитивни ефекти врз нашето здравје и благосостојба. Така што денеска дозволете музиката да ве води, да ве инспирира и да ви донесе убави емоции.

стартот на месец октомври имаме многу нешта да ви пренесеме. Овде со задоволство ќе ја поздравиме нашата младина. 1 октомври, ова е посебен ден за нив. Денеска почнува новата академска година на државните универзитети во Македонија. На најголемиот универзитет Свети Кирил и Методи во 10 часот на платото кај споменикот на Кирил и Методи ќе се одржи првиот академски час кој официјално започнува новата академска 2026-2027 година. Прв академски час ќе биде одржан и на другите универзитети во земјава. Им посакуваме многу успех на новите студенти, секако на сите останати, некоја биде година исполнета со нови можности за знаење, напредок и успеси. Среќен почеток и успех по студиите!

1. октомври носи многу значени моменти, започнува академската година, ја поздравивме младината, ама не ги забораваме ни топо возрастните лица. Денес е меѓународен ден на постарите лица, ден посветен на луѓето чии години носат искуство, спомени и приказни од кои сите можеме да научиме. Обединетите нации го воспоставија овој ден во 1990 година, за прв пат беше одбележен во 1991 година. Овогодишниот меѓународен ден на постарите лица носи многу важна порака. Доба на долговечноста при испитување на системите за подолг живот. Или пораката на денешниот ден, подолгиот живот треба да биде и поквалитетен живот. И може би сите ние можеме да придонесеме со нешто многу едноставно, повеќе време, повеќе внимание и повеќе почит кон постарите.

0: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

Здравко Чолич на Буба Мара, наша прича, песна од најновиот албум Маштам и праштам. Истиот е веќе во продажба и реакциите се повеќе од одлични за сите оние кои што веќе ги слушнаа новите 6 песни. Албумот содржи 12 песни, 6 веќе се познати. Инако музиката и текстовите се подпишани од повеќе автори од регионот. Пред најновите вести да го слушнеме и Мерлин на Буба Мара, патем Мерлин е еден од авторите на новите песни на Здравко Чолич.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

Денеска почнува новата академска година на државните универзитети во Македонија. На најголемиот универзитет Свети Кирил и Методи во 10 часот на платото кај споменикот на Кирил и Методи ќе се одржи првиот академски час со кој официјално започнува новата академска 2026-2027 година. На првиот академски час на УКИМ ќе присуствува и ќе се обрати министерката за образование и наука Весна Јаневска. Со конкурсот на УКИМ годинава на 23-те факултети во негов состав беа слободни вкупно 8851 место за бруцоши во новата академска година. Албанија бележи значителен напредок во процесот на пристапување кон Европската унија, порача председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен при посетата на Тирана. Денеска посетата на фон дер Лајен продолжува во Косово и Црна Гора. Утре, 2 октомври, таа ќе заврши во Македонија. Инфлацијата повторно станува еден од најголемите економски предизвици за еврозоната. Најновите податоци од неколку од најголемите европски економии покажуваат дека ценовните притисоци во септември се засилиле повеќе од очекуваното, пред се поради новиот раст на цените на енергијата. И времето денеска, ведро и постудено утро, сончево преку денот. Ке дува слаб думерен ветер од северен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 19 до 26 степени. Во Скопје денес сончево со слаб думерен ветер од северен правец и максимална температура до 25 степени.

Нина Бадрич ја слушавме. До сега денес сме четврток, 1 октомври, стартува розовиот месец. И сега една важна покана за овој викенд. Во сабота 3 октомври, со почеток во 11 часот и 30 минути, во градскиот парк во Скопје, на школка не очекува розов пикник појадок, настан посветен на подигнување на свеста за ракот на дојка. Ке има дружење, едукација, награди, забава и музика, но пред се можност да бидеме заедно и да испратиме важна порака за здравјето и поддршката. Запомнете, 3 октомври, 11 часот, 30 минути, школка, градски парк. Да се обединиме под мотото «Крилјата различни, борбата лична, поддршката заедничка». Бидете и вие делот, розовата приказна.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплант исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
4: На барање на играчите, Државна лотарија го представува новиот инстант лов. Доме сладок доме, со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го од твојот сладок дом.
5: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
6: Радио

Вака звучеше Влада Јаневски на Златна Бубамара на популярноста во 2024 година. Златни години. Многу кажано во секој негов текст, во секоја негова песна. А сега да се навратиме на актуелностите. Што уште е важно за денов или што се стартува од 1. октомври? Јавното предпријатие Градски паркинг Скопје од денеска 1. октомври започнува со зимското сметање на работното време на јавните површини наменети за паркирање зонско, со кој стопанисува јавното предпријатие Градски паркинг Скопје. Работното време во зоните А, Б и С ќе биде од понеделник до петок од 7 до 21 часот, сабота од 7 до 14 часот. На јавната површина наменета за паркирање зона Д, работното време останува непроменето, односно од понеделник до сабота од 7 до 23 часот. Веќе 9 часа 23 минути, Јаков Јозинович го слушаме во продолжение на Бубамара.

Не знам дали знаете, но еве додека го слушаме Јако Вјозиновиќ на Бубамара, месецов ќе има два концерти во Белградска арена на 24. и 25. октомври. Доколку сакате да уживате заедно со него, ни бевте во Скопје или Охрид, месецов е во Белград.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички време плов на Радио Бубамара. Step by step, ooh baby, gonna get to you. На денешен ден, 1 октомври, из музичката историја се случија следниве настани. 1967-та. Кратци влегаа во станот на Мик Джегер во Лондон, украле накит и крзно кои припаѓале на неговата тогашна девојка Мериен Фейтфул. 1970-та. Джими Хендрикс на денешен ден беше погребан во Сиетл. 1990-та. Списанието Форбс на денешен ден објави листа во која New Kids on the Block беа петти најбогати забавувачи во Соединетите Американски држави со приход од 78 милиони долари. Еве ги во прелочение со Step by Step.

1977-та Елтон Џон стана првиот музичар кој влезе со сите почести во Њујорк Медисон Сквер салата на славните. 1977-та Мейко на денешен ден се искачи на врвот на американската сингл листа со диско верзијата на музиката од Star Wars. 83-та шведската пошта на денешен ден издаде поштенска марка со ликовите на групата ABBA. 1959-та, роден на денешен ден, 1 октомври е Јусун Надур, сенегалски пејач и перкусионист, еве ги заедно со Нена Чери и 7 Seconds, број 3 сингл во Британија во 1994 година.

1967-та Pink Floyd на денешен ден пристигнаа во Њујорк за да ја започнат нивната прва американска турнеја. Истата година на денешен ден започна се работа и BBC Radio 1. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 1. октомври 1988-та, Бон Джови го забележа нивниот прв британски броеден албум, откако нивниот четврти студиски албум New Jersey се искачи на врвот. Ги слушаме во продолжение со I'll Be There For You за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Големо отворање, 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да.
2: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
4: Горење.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
6: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
7: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

Грей Джонс ја слушавме до сега на Бубамара 9 минути до 10 часот и овде куса подготовка е што не очекува во текот на следните динови кога е времето во прашање. Пред се, октомври започнува со вистинска температурна разлика меѓу утрото и попладнето. Утро во 7 степени во Скопје, максималната денес до 26 степени. Утре петочно времето ќе биде нешто пооблачно, но максималната температура ќе достигне до 25 степени. За сабота 3 октомври прогноза за сега покажува максимална температура околу 24 степени, но со повеќе облачност, ама затоа недела 4 октомври за сега изгледа како посончева варијанта на викендот, се очекува претежно ведро време, минимална температура околу 6 степени, а максимална околу 24 степени.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Кристијано Роналдо ја заврши својата репрезентативна кариера. Ова значи дека неговиот последен настап за репрезентацијата бил на 24 септември против Велс во Лисабон во првото коло од новата сезона на Лигата на нации. Португалија тогаш победи со 1-0, Роналдо играше нешто помалку од 70 минути. Според новите извештаи, Роналдо заврши кариерата во репрезентацијата за која дебитираше во 2003 година. Одигра 234 натпревари за Португалија и постигна 146 гола. Со Португалија го освои Европското првенство во 2016 година и Лигата на нации во 2019 и 2025 година. Роналдо е рекордер на Португалија по бројот на настапи и голови. Српскиот тенисер Новак Джокович ја продолжи својата неверојатна победничка серија во Пекинг и би можел да напише нови страници во историјата. Тој победи на стартот од турнирот во Пекинг, што е негов 30-ти триумф таму на 30 мича, 29-тиот год игра пред 11 години. Ракометарите на Пилистер доживеа дебакл на домашен терен на отварањето на сезоната во Европската лига. Во Битола, вице-првакот на Шпанија Ларјоха славеше со 31-24.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Новите песни на Здравко Чулиќо од албумот Маштам и праштам редовно можете да ги слушате на вашето Милена радио, радио Бубамара. Ова е темата насловена Како плаче овај лав, инако неговиот 16-ти студиски албум веќе е во продажба. Пред нас се нови 60 минути кои секако дека ќе ги исполниме со многу актуелности, со многу настани случувања, дел стартува денес, 1 октомври, а месецов ќе ги има во голем број. Останете со нас.

0: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изнадувања. Среќата е под прстите.
1: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
2: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. до 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари. Богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
4: Next time во Скопје. 27 ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей. И една цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации. За музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time, 27 ноември, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

Рековме многу настани се закажани од денеска на стартот на 10-тиот месец годинава. Октомвриската програма на Кинотеката на Македонија ќе опфати македонски филмови кои оваа година одбележуваат јубилеј од премиерите и кои оставиле белек во историјата на македонската кинематографија. Да, во октомври ќе бидат прикажани јубилените филмови Солунските атентатори, македонски дел од Пеколо, Црвениот конј, Срик на Нова 49, ова не американски филм и уште многу други.

Само што од денес стартуваат многу настани случувања, истите ќе проложат и во текот на наредните денови. Сега само накусо, а во следните минути подетално. Викендот во Скопје содржува Бела ноќ. Скопје сите му слави 14 години, во тек е Дзирни фестивалот, а ќе има и Скопски маратон. Па ако не трчате, може некого и да поддржите.

90 години. Грижата за здравјето е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравјето пред се. Бубамар радио.

Ерик Клептон на Буламара на 23 минути до 11 часот и еве делот на станите за периодот пред нас. Скопје во сабота на 3 октомври повторно ќе живее во ритмот на Бела ноќ, културна манифестација која традиционално ги отвара градските простори за музика, уметност, изложби, театар и различни мултимедијални содржини. Вечерниот дел од манифестацијата е предвидено да трае од 19 часот до 3 часот по полнок, додека дел од дневните и детските активности ќе започнат порано. Централно место во програмата ќе има плошта од Мајка Тереза, односно платото пред македонската опера и балет. Програмата таму започнува со содржини за најмладите, а потоа продолжува со музички настапи, концерти, меѓу кои настапите на Игор Джамбазов и Гуру Харабенд.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Ало, пак возиш со зимски губи?
6: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
7: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Ball од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Халбанк добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
8: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
9: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп. Во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
10: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Майкл Болтон на Бубамара се навративме на 95-та година, сега накусо да се подготвиме за Скопскиот маратон. На 4 октомври недела ќе се одржи 22-то издание на најголимиот спортски настан во нашата земја, Скопски маратон. Учесниците во маратонската, полумаратонската и штафетната трка ЕУ за спорт ќе стартуваат од пешачкиот премин кај рекорд на улицата Димитрија Чуповски во центарот на градот во 8 часот и 5 минути и ќе се движат по патиката во насока кон Хром. Финишот за сите трки останува на добро познатото место, площад Македонија во непосредна близина на Порта Македонија, каде што учесниците ќе завршат својата тркачка авантура пред бројната публика. И секако дека ќе има посебен режим на сообраќај во недела.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Вистинскиот триумф е да бидеш господар на себе си. Даниел Дефо. Кога некој направил се што можел и не постигнал успех, не го исмевајте за неговиот неуспех. Џорџ Вашингтон.
1: Бисери на мудроста.

0: Утрово зборувавме на тема 1. октомври, меѓународен ден на музиката, но за вие кои што сега се вклучувате на Боба Мара, да ве подсетам дека денес е посебен ден за музиката, така што дозволите си музика постојано, секојдневно музиката на вистина влие на расположението и науката го потврдува оно што многумина го чувствуваат по омилината песна или концерт. И дали ви е познато ова? Ова е само една ситуација. Слушате песна и одеднаш морници, наижена кожа, понекогаш чувство како студен бран да помина униз телото. Но учениците тоа го нарекуваат силна физичка реакција на музиката. Значи, ако денес од некоја песна ви се наежи кожата, не е само песна. Телото ви кажува дека нешто сте почувствувале многу силно.
1: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор, со кристално јасна слика и неверојатен звук.
2: Тоа ќе биде се?
3: И уште скорвита макс за имунитетот.
2: А да пробате нешто многу подобро?
3: А, о, никако алергична сум.
2: На што?
3: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
2: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
3: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па нападна без и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете скорвита или да чекаме осип?
2: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
4: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
6: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
7: Оваа есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа. Не пропуштајте.
8: Радио Бубам.

И што уште поучнува од денес, велес денеска и утре ќе биде домакин на меѓународниот фестивал на сатирата Джинот. Манифестацијата ќе се одржи по трет пат. Јордан Хаджи Константинов Джинот се смета за прв сатиричар во Македонија, зашто и фестивалот го носи неговото име. И не заборавајте, од денеска стартуваат деновите на македонски мед на улица Македонија.

за супер ритм го отворивме октомври. Не знам дали треба посебна подготовка за месец октомври, ама факт е дека секоја утро е си посвежа и посвежа и треба да се обрне посебно внимание на здравјето. Инаку во македонската народна традиција, октомври е познат како листопад. Октомври е време на грозлуберот, зимницата, печените, пиперки, ајварот и првите студени вечери. Подгответе се за убаво, со убава мисла да го отвориме месецов кога не очекуваат и многу концерти, представи, премири, фестивали во Скопје, а и во држава.

0: слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Големо отворање 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш.

0: станеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина. Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17 октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk. Само с тобой я упознао сам Марко Шкугор, 17 октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
2: Радио Бубамара.

на стартот на месецов имаме пријатно сончево време кое што ќе не следи си до 5 октомври. Причина плюс да се ги испланирате деновите на најдобар можен начин. И да, имајте убав ден, слушајте музика, слушајте Бубамара, имајте уште поубав месец и дозволите си прекрасни моменти. И не, не заборавив, месецов имаме два продолжени викенда. Секој добро, чао!

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

Од 1. јануари 2021 година до 30. април годинава системот Мој термин не бил покриен со договори за одржување вкупно 738 дена, што представува 37,9% од анализираниот период. Договорите за одржување се склучувале на годишно ниво без обезбедување на континуитет. Ова се наведува во конечниот извештај на Државниот завод за ревизија од извршената ревизија на информацијски системи на тема Мој термин, оптимизација на здравствените процеси и подобрување на квалитетот на здравствената заштита. Министерката за образование и наука Висна Јановска денеска на првиот академски час на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, со кој почнува новата академска 2026-2027 година на новата генерација студенти, им посака успешна академска година, истакнувајќи дека универзитетот е место за учење, поставување прашања и истражување. Претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајан денеска во Тирана порача дека Албанија е меѓу предводниците во процесот на пристапување кон Европската унија. Истовремено со официјалната средба во премиерскиот кабинет илјадници граѓани протестираа на улиците, обвинувајќи ја владата за корупција и критики кон Брисел за премолчување на проблемите со владењето на правото. И времето денеска сончево, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Дневните температури ќе бидат во интервал од 19 до 26 степени. Во Скопје слично време сончево со слаб до умерен ветер од северен правец и максимална температура до 25 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси депозитот на Халдбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халдбанк. Важни се луѓето.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Концертна промоција на албумот Атер од Михаел Парушев и Парусион Груп. Во Паблик Рум на 6 октомври почеток 21 часот. Радио Бубам.

0: Вашето радио е наместено на 105,2 FM. Уживајте со Буба Мара, вашиот најдобар совозач.
1: Радио Буба Мара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Тамара, гори.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Мир, југо, спока, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска,

0: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
1: Еј, здраво! Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
2: Да.
1: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
3: Горење.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Густивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
1: Снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка. Особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку мај јуте.
5: Тоа ќе биде се?
6: И уште скорвита макс за имунитетот.
5: А да пробате нешто многу подобро?
6: А, о, никако алергична сум.
5: На што?
6: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
5: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
6: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе ми дадете скорвита или да чекаме осип?
5: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
7: Калиопи, 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку купикарта.ком.
8: Диши длабоко.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Радио Бубама.

0: Хартија за секое семејство. Камелија.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. до 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
3: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари. Богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
4: Оваа есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13. октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
5: 105.2, О2, кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

0: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.мк.
3: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела.

0: почни овој месец. Или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-pensisko.mk.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство. Диши длабоко.

0: Точно е 15 часот. Бубамаре хит.
1: Калиопи, бебе.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари.
6: Радио Бубамара.

Точно е 15 часот и 30 минути. Слушнавте? Дајнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари. Богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
2: Радио Бубама.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
1: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропушта ја шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
2: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. до 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Бубамара on the air.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Твојата заштеда со Макси Камата. Орочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070 27 00 94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добредата, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
8: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш, а кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
1: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
2: Да.
1: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
3: Горење. Обречот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
5: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку мај јуте.
6: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
7: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
8: Бубамара on the air.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Диши длабоко. Радио. Бубамара. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Тамара, гориш.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Поубаво е. Мир, љубов, спока, не сакам двобе, не сум тој и јас сум. Ова град и бола, стомах, трепери, сон, кошмар, солзе течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално. Сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, спи.

0: Големо отворање, 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банан,

0: вафли, тврди мента, бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
2: Бубамара on the air.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Бисери на мудроста.
1: На тој што еднаш бил споменик, потоа му е тешко да биде дури и модел. Станислав Ежилец. Кога правиш големи нешта, тешко е да им се допаднеш на сите. Соломон.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ке ви кажам веднаш по рекламите.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
2: Е, како мислите?
1: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
2: Супругата?
1: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
2: Добро, доста е. Делува.
1: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
5: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и, Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстат лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
6: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
7: Добар ден, нема никаков проблем.
6: А што правите со отпадното моторно масло после?
7: Го собираме и заедно со EcoFluid го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
6: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
7: Да, ние заедно со EcoFluid сме ин и со природата во тим.
8: EcoFluid, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
9: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
10: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички време плов на Радио Бубамара. Step by step, ooh baby, gonna get to you. На денешен ден, 1. октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1967-та. Кратци влегаа во станот на Мик Джегер во Лондон, украле накит и крзно кои припаѓале на неговата тогашна девојка Мериен Фейтфул. 1970-та. Џими Хендрикс на денешен ден беше погребан во Сиетл. 1990-та. Списанието Форбс на денешен ден објави листа во која New Kids on the Block беа петти најбогати забавувачи во Соединетите Американски држави со приход од 78 милиони долари. Еве ги во продолжение со Step by Step.

1977-та Елтон Џон стана првиот музичар кој влезе со сите почести во Њујорк Медисон Сквер салата на славните. 1977-та Мейко на денешен ден се искачи на врвот на американската сингл листа со диско верзијата на музиката од Star Wars. 83-та шведската пошта на денешен ден издаде поштенска марка со ликовите на групата ABBA. 1959-та, роден на денешен ден, 1. октомври е Јусун Надур, сенегалски пејач и перкусионист, еве ги заедно со Нена Чери и 7 Seconds, број 3 сингл во Британија во 1990.

1967-та Pink Floyd на денешен ден пристигнаа во Њујорк за да ја започнат нивната прва американска турнеја. Истата година на денешен ден започна со работа и BBC Radio 1. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 1. октомври 1988-та, Бон Джови го забележа нивниот прв британски броеден албум, откако нивниот четврти студиски албум New Jersey се искачи на врвот. Ги слушаме во продолжение со I'll Be There For You за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Големо отворање, 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk. Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари. Богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
2: Преплива би мора сва, лоша кроз невере.
3: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17 октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
2: Само с тобом ја упознао сам љубав.
3: Марко Шкугор, 17 октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 19 часот. Бубамара
1: хит. Калиопи, бебе.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка. Особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
2: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре Макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за Макси желби.
3: Тоа ќе биде се?
4: И уште скорвита Макс за имунитетот.
3: А да пробате нешто многу подобро?
4: Ау, никако алергична сум.
3: На што?
4: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
3: А е, сега проста тема, такво нешто не постои.
4: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе бидате та скорвита или да чекаме осип?
3: А скорвита Макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
5: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
6: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
7: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем пратечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
8: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.

0: Квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
0: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Next time во Скопје. 27. ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей. И една цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации. За музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time. 27. ноември. Скопје. Билети преку kupikarta.com.
3: Радио Бубамар.

0: Точно е 20 часот. Бубамара
1: хит. Калиопи, бебе.

0: Ако не можеш да успееш, не прави друго, освен да ги оставиш нештата да го следат својот тек. Макијавели. Бргу свенува неочекуваната слава. Грчка поговорка.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Ова е најновата топ тема за Кулшема. Екоелектрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината?
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Бубамара on the air.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија. Живот. Иднина.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
3: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
2: Диши длабоко.

Точно е 21:30. Бубамара радио.

Хеј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Бубамара on the air.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ке ви кажам веднаш по рекламите.

Благодариме Македонија! Сега пеете сите! Води, води!

0: честа да ја доделиме наградата за трајни музички вредности.
1: Но пред да преминеме на главното, ќе запееме една песна што тетка ми си ја пеела кога го испраќала тетин ми во војска. А тој ден врнело многу дошт.
2: Пада киша на полју,

А следнава песна е една љубовна, прекрасна. Татко ми ја пеел на мајка ми, која биле помлади. Ден денес се уште ја пее. Јас ја пеам на девојка ми. А во име на љубовта ќе ја запеем и вечера.

0: А наредната песна е напишана сигурно едно десетина години пред јас и ти да се родиме.
1: И од ден кога е напишана, се до ден денес ја пеат сите генерации, започнувајќи од баба ми, па се до мајка ми, татко ми, сестра ми, брат ми, сите. А вечерва ја пееме сите ние заедно на Бубамара.

0: Дами и господа, 40 години на љубави љубовни песни, 40 години здрав рок-н-рол.
1: 40 години црвена јабука, награда за трајни музички вредности, Драже!

За го души да велики аплауз, ако може. Са твоих усана, вручина убија,

0: Браво, Сасо!
1: Точно е, 24 часот.
2: Бубамара хит.
3: Калиопи, бебе.

0: Тоа ќе биде се?
1: И уште скорвита макс за имунитетот.
0: А да пробате нешто многу подобро?
1: Ау, никако алергична сум.
0: На што?
1: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
0: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
1: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе ми дадете скорвита или да чекаме осип?
0: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
2: Бубамара on the air.

ме утешија. Се гледаме ретко, ретко, ама многу, многу квалитетно и дискретно. Ке ме распраша,

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.